0: היום שוקיק אז אימא יש לה ימד וגה וגה אביפו פרטי שונק נם שוקרה עקיבא שמינשור נם שוקרה יצא נפורונק יש לך מראשון אוי רזן נרונק דיבלת על הכוזוק עשי של מודום קמרד בימאי
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.